0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Crkva vas treba kako bi očuvala ono što je ljudsko, rekao je Papa Lav XIV. Primivši u audijenciju umjetnike i kustose.
0: Molimo za mir za svu djecu, osobito ondje gdje je rat, potaknuo je Papa u sklopu inicijative Milijun djece moli krunicu.
1: Pregled vijesti života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević.
0: Desetak dana nakon posjeta Dikasteriju za kulturu i obrazovanje, tijekom kojega je istaknuo važnost rada na stvaranju dijaloga putem univerzalnog jezika, koji je sposoban svima prenijeti vrijednosti humanizma, Papa Lav XIV. Je primio u audijenciju umjetnike i kustose u sklopu susreta naslovljenog Umjetnost mogućega tkati zajedno, koji je organizirao spomenuti Dikasterij.
1: Sveti se otac u govoru osvrnuo na projekte suvremene umjetnosti koji i dalje pobuđuju znatiželju, zanimanje i kreativnost na međunarodnoj razini. Pritom je spomenuo još uvijek aktualnu postavu u paviljonu Svete stolice na Venecijanskom bijenalu, s temom koja se temelji na ideji da je umjetnost sposobna prepoznati velika pitanja ljudskoga srca, učiniti ih vidljivima i omogućiti da ih svi dijelimo. Sveti Augustin također zapisao da je umjetnost, kada je autentična, nadahnuta tim nemirom, istaknuo je Papa te dodao. Umjetnost je za crkvu temeljno mjesto osluškivanja na kojemu možemo naučiti o težnjama i ranama čovečanstva, o njegovoj žeđi za ljepotom, pravednosti i mirom, o njegovoj potrazi za smislom.
0: Papa Lav je nastavio razmišljanje izražavajući zabrinutost zbog opasnosti od izjednačavanja koja prati ovo doba tehnike i potrošnje. U tom smislu estetsko stvaralaštvo ima nezamjenjivu vrijednost, rekao je, te dodao da je umjetnost oblik kulturne i duhovne obnove. Na kraju je potaknuo umjetnike na suradnju i pomaganje kako bismo mogli razlikovati istinu od laži. Crkva vas treba, osobito u ovo doba umjetne inteligencije, u kojemu postaje hitno razlikovati ljudsku umjetnost od onoga što proizvode strojevi, rekao je Papa.
1: Daruj nam mir. Više od 700 djece okupilo se sinoć s Papom Lavom XIV. Pred spiljom Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima, kako bi s drugom djecom diljem svijeta zajedno molili za prestanak ratova i sukoba. Učinili su to u sklopu inicijative Milijun djece moli krunicu, koju Papinska zaklada Pomoć crkvi u nevolji promiče već više od 20 godina.
0: Kampanja je nastala 2005. godine u Caracasu u Venecueli, a nadahnuta je riječima koje se pripisuju Svetom Piju iz Pietrelcine: kada milijun djece bude molilo krunicu, svijet će se promijeniti. Inicijativa se ove godine prvi put održava tijekom cijeloga tjedna, od 1. do 7. listopada, odnosno do blagdana Gospe od Krunice, kako bi biskupije, župe, škole, zajednice i obitelji na različitim kontinentima mogle odabrati dan koji najviše odgovara njihovim pastoralnim aktivnostima, ostajući na taj način ujedinjene u istoj molitvenoj nakani za mir i jedinstvo. Sveti Otac toga na početku molitve rekao: večeras i ovih dana ne molimo samo mi, milijun djece diljem svijeta moli zajedno s nama, milijun, zamislite, 50 milijuna zdravo Marija koje se uzdižu u nebo sa svih strana zemlje i na svim jezicima moleći za mir i koje se ujedinjuju poput jedne velike krunice kako bi zagrlile i povezale sve kontinente, rase i narode svijeta.
1: U Vatikanskim su se vrtovima okupila djeca iz različitih rimskih škola i župa, kao predstavnici različitih zemalja poput Italije, Argentine, Brazila, Njemačke, Pakistana, Portugala, Sirije, Švicarske i Ukrajine. Doista sam sretan što sam s vama, rekao je rimski biskup obraćajući se djeci na početku kratkog pozdrava prije molitve krunice. Istaknuo je da su se okupili kako bi bili zajedno s dvijema osobama koje ih vole više od bilo koga drugoga, s Isusom i Marijom. Gospodin Isus i njegova majka Marija nikada nas ne ostavljaju same i uvijek su nam blizu, rekao je Papa te dodao. Volimo vas, Isuse i Mario, i večeras vas molimo za poseban dar, mir za svu djecu svijeta, osobito za onu koja žive tamo gdje je rat, u mnogim zemljama svijeta. Činimo to molitvom Svete Krunice, jednostavnom molitvom koju svi mogu moliti. Promatrat ćemo Isusa u nekim važnim trenucima njegova života, nastavio je Petrov nasljednik, te potaknuo djecu da molitvu poprate dobrim dijelima i gestama ljubavi, jer na taj način raste mir.
0: Neuspješno pogubljenje Kriste Pajk ponovno je pokrenulo raspravu o smrtnoj kazni u Sjedinjenim Američkim Državama, što je potaknulo kršćanske crkve u Tennesseeu da ponovno upute apel vlastima. Katolički biskupi te države, zajedno s biskupima anglikanske zajednice, zatražili su od guvernera Billa Leea da preinači smrtnu kaznu na koju je osuđena ta žena, te spriječi novi pokušaj pogubljenja. Ekumenski apel objavljen 1. listopada, dan nakon događaja u zatvoru, kada je Krista Pajk preživjela dvije doze smrtonosne injekcije, nakon čega je prebačena u bolnicu. 50-godišnja Pajk osuđena je na smrt zbog ubojstva 1995. godine 19-godišnje Colleen Slemer.
1: Biskupi u dokumentu ni na koji način ne umanjuju težinu zločina, ni bolnicu.

0: pa se od guvernera da ga zaustavi, pozivajući se na nauk crkve koji smrtnu kaznu smatra napadom na ljudsko dostojanstvo i nepotrebnom za zaštitu društva, iako uz dužno kažnjavanje odgovornih za vrlo teške zločine. Zbog toga crkva smrtnu kaznu smatra nedopustivom i odlučno se zauzima za njezino ukidanje u cijelom svijetu.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: U prostorijama nadbiskupske rezidencije u Sarajevu 30. rujna održana je 44. sjednica stalnog vijeća biskupske konferencije Bosne i Hercegovine pod presjedanjem nadbiskupa metropolita Vrbosanskog Tome Vukšića, predsjednika BK BiH, izvijestila je Katolička tiskovna agencija. Na sjednici su sudjelovali potpredsjednik BK BiH, biskup Mostarsko-Duvanjski apostolski upravitelj Trebinsko-Mrkanski Petar Palić, biskup Banjolučki Željko Majić te velečasni Bojan Ivešić, generalni tajnik BK BiH. Biskupi su usvojili dnevni red za 98. redovito zasjedanje biskupske konferencije koje će se održati u Sarajevu 4. i 5. studenoga. Biskupi još jednom pozivaju katoličke vjernike da izlaskom na izbore u skladu s crkvenim socijalnim naukom o odgovornosti za zajednicu izvrše svoju društvenu obvezu i glasuju po savjesti. Katolička crkva u Bosni i Hercegovini u nedjelju 27. rujna obilježila je 60. svjetski dan sredstava društvenih komunikacija. Predsjednik Vijeća za sredstva društvenog priopćivanja BK BiH, nadbiskup Tom Vukšić, predvodio je svečano eukaristijsko slavlje u nedjelju 27. rujna u župi Svetoga Marka, cimi Svetoga Luke Ilići u Mostaru, uz koncelebraciju tajnika Bojana Ivešića, domaćega župnika Dom Pere Miličevića, ravnatelja i glavnog urednika Radija Marije BiH, Patra Mate Anića, te osobnog tajnika velečasnog Marina Petrovića. U prigodnoj je propovedi nadbiskup Vukšić govorio o važnosti sredstava društvenih komunikacija u životu i poslanju crkve. Dan Trebinsko-Mrkanske biskupije i svetkovina Svetoga Mihovila, njezinoga nebeskoga zaštitnika, svečano je proslavljen u nedjelju 27. rujna u Trebinju. Svečano misno slavlje u katedrali rođenja Blažene Djevice Marije predvodio je biskup Petar Palić u koncelebraciji sa župnikom i biskupskim vikarom Don Antom Luborićem, generalnim vikarom Don Nikolom Menalom i još 10 svećenika, izvijestila je crkva na kamenu. Na slavlju su se okupili vjernici iz župa Trebinsko-Mrkanske biskupije kao vjernici iz drugih krajeva Hercegovine te Dubrovnika i okolice. Govoreći o dugoj povijesti Trebinsko-Mrkanske biskupije, biskup Palić je istaknuo da je vjera opstajala kroz stoljeća zahvaljujući ljudima koji su je živjeli i prenosili u obitelji, molitvi, nedjeljnoj euharistiji i pripadnosti crkvi. Misnim slavljem i prigodnim programom Caritas biskupije Banja Luka 24. rujna obilježio 40. obljetnicu djelovanja objavljeno je na mrežnoj stranici Caritasa. Svečano obilježavanje započelo je svetom misom koju je Banjuškoj katedrali Svetoga Bonaventure predvodio predsjednik Caritasa BiH nadbiskup Tomo Vukšić uz suslavlje domaćega biskupa i predsjednika Banjuškog Caritasa monsignora Željka Majića, umirovljenog biskupa i osnivača Caritasa biskupije Banja Luka monsignora Franje Komarice te ravnatelja Caritasa susjednih i brojnih evropskih biskupija kao i svećenika Banjuške biskupije. Dugogodišnji ravnatelj Banjuškoga Caritasa monsignor Miljenko Aničić pozdravio brojne crkvene i društvene uzvanike te partnere i dobročinitelje iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije, Austrije, Njemačke, Nizozemske i Italije. Biskup Majić je u svom obraćanju kazao da 40 godina djelovanja predstavlja 40 godina evanđelja pretočenoga u dijelo s posebnim naglaskom na teške ratne i poratne godine. U predvečerje 26. nedjelje kroz godinu i blagdana Svetoga Vinka Paulskoga 26. rujna sestre Milosrdnice zajedno s vjerujućim pukom proslavile su patron svoje samostanske crkve u Sarajevu posvećene njihovu utemeljitelju izvijestije portal Nedjelja. Svečano misno slavlje predodije vojni biskup u BiH monsignor Miro Relota u koncelebraciji četvoricom svećenika. Među njima je bio i profesor velečasni Ilija Marković, koji četvrtkom u crkvi Svetoga Vinka predvodi svetu misu te izlaže presveto na cjelodnevno eukaristijsko klanjanje. Riječi dobrodošlice i zahvale uputila je provincijska glavarica sestara Milosrdnica provincije Majke Divne Sarajevo sestra Augustina Matijević.

Biskupijski Caritas sa sjedištem u Mostaru na čelu s ravnateljem Donatom Pavlovićem koncem rujna ove godine ugostio je prijatelje i dugogodišnje partnere iz Biskupije Linci Caritasa Gornje Austrije, s kojima ih već više od 30 godina povezuju prijateljstvo, solidarnost i zajedničko služenje ljudima u potrebi objavljeno je 28. rujna na stranici Caritasa Mostar. Delegaciju je predvodio biskup Linca dr. Manfred Šojer, a susreli su se s biskupom Petrom Palićem te razgovarali o dugogodišnjoj povezanosti dviju biskupija. U crkvi Svetoga Ante Padovanskoga na Bistriku u Sarajevu 1. listopada za vrijeme večernje svete mise vjernicima su na štovanje izložene relikvije prvoga stupnja Svetoga Franje Asiškoga. Relikvije su sarajevski Franjevci dobili na trajno čuvanje i štovanje, a njihovo izlaganje upriličeno u povodu obilježavanja 800. obljetnice smrti Svetoga Franje izvijestili su na Facebook stranici Franjevačkog samostana Svetoga Ante. Svečano euharistijsko slavlje predvodio provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić. Tijekom slavlja provincijal je svečano izložio relikvije Svetoga Franje te blagoslovio istoimenu kapelicu u kojoj će relikvije biti trajno izložene vjernicima na štovanje. Trećim danom i svečanim euharistijskim slavljom u nedjelju 27. rujna završen je 9. ciklus volonterske akcije 72 sata bez kompromisa u organizaciji Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. U Sarajevu. Trodnevna akcija okupila oko 1400 volontera u više od 60 projekata diljem Bosne i Hercegovine. 30. obljetnica svjedočke smrti sestre Danke Ane Jurčević, članice družbe sestara Kćeri Božje ljubavi, obilježena je u nedjelju 27. rujna u Kaknju, 40 km sjeverno Sarajeva, svetom misom, koji je predvodio vojni biskup u BiH monsignor Miro Relota. U koncelebraciji su bili župnik velečasni Ivica Mršo i umirovljeni profesor velečasni Božo Odobašić, izvijestio je portal Nedjelja. Na mislonskom slavlju sudjelovale sestre Kćeri Božje ljubavi, obitelj pokojne sestre Danke, brojni župljani, prijatelji te predstavnici političkog i društvenog života. U prigodnoj propovjedi biskup Relota istaknuo je da spomen na sestru Danku u sebi nosi duboku ljudsku bol, ali još dublju kršćansku nadu. Na kraju mise okupljenima se obratila provincijalna glavarica provincije Božje providnosti družbe Kćeri Božje ljubavi sestra Nevenka Jurak.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Jedinstvo je bitan element za vjerodostojnost našega svjedočanstva, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši audijenciju zajednicu Papinskog teutonskog zavoda Santa Maria in Campo Santo. Sveti je otac imenovao kardinala Maura Gambetija, dosadašnjega vikara za grad Vatikan, nadbiskupom Kjetija i Vasta. Povodom 800. obljetnice preminuća asiškog siromaška, razmišljanja o blagdanu Svetoga Franje pripremio je fra Matej Jovanovac. Jedina vjera u Krista načelo je jedinstva među vjernicima, bitan element za vjerodostojnost našega svjedočanstva. Tim se riječima Papa Lav XIV. Danas obratio zajednici Papinskog teutonskog zavoda Santa Maria in Campo Santo, primivši ju u audijenciju povodom 150. obljetnice osnutka te ustanove. Papa je podsjetio na temeljnu ulogu koju zavod ima danas ističući.
1: Il collegio sacerdotale vuole essere un luogo sicuro di formazione.
0: Taj svećenički zavod želi biti sigurno mjesto formacije, gdje klerici koji tu žive mogu produbiti svoj intelektualni duhovni hod, kako bi potom, pred velikim izazovima našega vremena, mogli odgovoriti na pitanja ljudi u svojoj domovini te obrazložiti nadu koja je u nama. Papa je potom istaknuo još jednu karakteristiku, jedinstvenu blizinu groba Svetoga Petra Apostola, koja je u povijesti te institucije od samog njezina početka išla ruku pod ruku s vjernim prijanjanjem uz rimskoga prvosvećenika. To je očito, primijetio je papa, u nazivu Papinski zavod, koji mu je dodijelio papa Benedikt XVI. 2010. godine. Ta je čast povezana i s obvezom očuvati tu blizinu i to jedinstvo s Petrovim nasljednikom i s vjerom apostola koju on propovjeda. Papa Lav je stoga potaknuo.
1: Questa unica fede in Cristo è il principio dell'unità tra i fedeli.
0: Ta jedinstvena vjera u Krista načelo je jedinstva među vjernicima za koje je Gospodin molio za svoje učenike, budući da je bitan element za vjerodostojnost našega svjedočanstva. Učinite svojom tu iskrenu Isusovu molbu, molite za taj dar kako bi zajednica vašeg zavoda bila mjesto gdje se to jedinstvo može konkretno živjeti i učiniti vidljivim.
1: Sia un luogo in cui tale unità possa essere concretamente praticata e resa visibile.
0: Papa Lav XIV. Se u govoru spomenuo početaka zavoda, potičući prisutne da sa zahvalnošću gledaju bogate plodove te povijesti. Korijeni Campo Santa sežu u 8. stoljeće, kada je bio povlašteno uporište za hodočasnike koji su putovali u Rim s teritorija Svetoga Rimskog carstva. Zavod je potom osnovan 1876. godine tijekom Kulturkampfa kako bi osigurao mjesto studija i formacije za svećenike iz Njemačkog carstva. Papa je stoga istaknuo kako je
1: nel XIX. secolo questo luogo assunse particolare importanza per i sacerdoti dei rispettivi paesi.
0: U 19. stoljeću to mjesto dobilo posebnu važnost za svećenike njihovih zemalja kada je djelovanje klera bilo znatno otežano, ako ne i potpuno nemogućeno, zbog mjera crkvene politike Kulturkampfa u Njemačkom carstvu. Tako je, zahvaljujući gostoprimstvu nadbratovštine Teutonskog groblja, postao utočište i mjesto za učenje za svećenike iz njemačkog govornog područja, razvijajući se potom sve više u važno središte za kršćansku arheologiju, povijest crkve i istraživanje kršćanskih početaka.
1: In un importante centro per l'archeologia cristiana, la storia della Chiesa e la ricerca sulle origini cristiane.
0: Mjere crkvene politike Kulturkampfa koje je donio kancelar Otto von Bismarck 1871. godine radi jačanja jedinstva carstva stavile su naime katoličku crkvu pod državnu kontrolu kako bi se ograničio njezin politički i društveni utjecaj. Katoličke škole došle su pod isključivu državnu kontrolu, raspuštene su brojne redovničke zajednice, počevši od Isusovaca, prekinuti su diplomatski odnosi sa Svetom Stolicom, uvedena je državna kontrola nad izobrazbom svećenika, oduzeto je mnogo crkvene imovine, a stotine katoličkih svećenika i biskupa uhićeno je, kažnjeno novčanom kaznom ili prisiljeno na progonstvo. Papa Lav XIV. Je danas u Apostolskoj palači u Vatikanu primio u audijenciju Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore, koji se poslije susreo s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti i nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Prema priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice, tijekom srdačnih razgovora u državnom tajništvu istaknuti su dobri odnosi između Svete Stolice i Crne Gore, te su razmotrena pitanja od zajedničkog interesa. Sugovornici su se potom osvrnuli na različita međunarodna i regionalna pitanja s posebnim osvrtom na integraciju Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, kao i na sukob koji je u tijeku u Ukrajini, stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice. Spomenimo na kraju da se tijekom svojega predsjedavanja Milatović također susreo s papom Franjom u audijenciji 7. ožujka 2024. godine.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Papa Lav XIV. Je danas imenovao 60-godišnjega kardinala Maura Gambetija, Franjevca konventualca, novim nadbiskupom Kjetija Vasta, premjestivši ga s dužnosti generalnog vikara njegove svetosti za grad Vatikan, nadsvećenika Papinske bazilike Svetoga Petra u Vatikanu i predsjednika radionice Svetoga Petra. Kardinal Gambetti nasljeđuje 77-godišnjega nadbiskupa Bruna Fortea, koji je dao ostavku na pastoralnu skrb crkve zbog starosne dobi. Kardinalom ga je u studenom 2020. imenovao Papa Franjo, a 20. veljače 2021. kardinal Gambetti je pozvan na dužnosti u Vatikanu. Prije toga, od 2013. do 2020. bio je kustod Svetog samostana u Asizu. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija povodom 800. obljetnice preminuća Asiškog siromaška, razmišljanje o blagdanu Svetoga Franje pripremio je fra Matej Jovanovac.
3: Osam stoljeća je prošlo otkako je Sveti Franjo napustio ovaj svijet i pošao ususret svome ljubljenom otkupitelju, čije je biljege nosio na sebi. Stoga riječi Evanđelja po Mateju, kojima Isus slavi Oca, koji je ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima, posebno postaju žive u primjeru života Svetoga Franje. Možemo reći da je njegov život bio život krajnosti, jer nikada nije pristajao na osrednjost. I kao veseo i razuzdan mladić, koji je htio biti prvi u društvu i velik u viteškoj slavi, i nakon obraćanja kada ne miruje, dok ne sazna što Gospodin želi od njega, a kada sazna potpuno se posvećuje onome što Gospodin traži, Franjo nas podsjeća na važnost gorljivosti u svome pozivu. Netko jednom reče, žaleći se na slabost svoje vjere, moja vjera ponekad više izgleda kao navika nego plamen. Franjo je možda imao darovanu sklonost unutarnjeg plamena, mogao je potpuno predati se cilju koji mu se činio najvažnijim. Ali to ne isključuje nikoga, jer tko nema takvu sklonost, nego je sklon osrednjosti, mora se po tome učiti moliti za milost gorljivosti. Franjo je iznimno dobro upamtio velike dijelove Evanđelja, jer ih je često čitao, a to je činio jer je silno ljubio Krista. Htio je na taj način bolje upoznati što se Kristu sviđa. Shvativši da Krist ljubi malenost, jednostavnost, krotkost i poniznost, nastojao ih je usavršiti u svome životu, a isto je tražio i od svoje braće. Zato je htio za sebe i braću nositi naslov manjega brata. U tome natjecanju sa svijetom uvijek biti manji. Franjinu ljubav prema ovim evanđelskim krepostima za koje Isus slavi oca, vidimo u njegovu pozdravu krepostima. Zdravo, kraljice mudrosti, Gospodin te čuvao sa sestrom tvojom svetom čistom jednostavnošću. Gospođo sveta siromaštino, Gospodin te čuvao sa sestrom tvojom svetom poniznošću. Čista sveta jednostavnost ometa svaku mudrost ovoga svijeta i mudrost tijela. Sveto siromaštvo ometa svaku požudu i pohlepu i brige ovoga svijeta. Sveta poniznost ometa oholost i sve ljude koji su na svijetu, isto tako i sve što je na svijetu. Vidimo kako sveti Franjo shvaća kreposti. Uvijek idu u paru, tako da jedna upućuje na drugu, jedna krijepi drugu. A dodaje i da, ukoliko se vrijeđa jedna krepost, vrijeđaju se sve. On je u svome životu otkrio da malenost otvara vrata uzvišenoj spoznaji, onoj koju se može čuti, ali ne ishvatiti bez toga stava srca. Njegovi su vremenici, opisuju ga kao neuglednog i siromašnog, no uvijek iznenađuje njegova sposobnost privlačenja, jer gdje god bi došao, privlačio je mnoštvo. Franjo nije zračio svojim izgledom, nego je bio ispunjen Bogom. Osiromašivši se do kraja, otvara cijelo svoje srce kako bi bilo potpuno zahvaćeno od Boga. U ovome evanđeoskom odlomku Isus slavi oca, a svoje srce naziva krotkim i poniznim. Svaki čovjek ponizna srca, koji je zahvaćen od Boga, ne može šutjeti. Budući da sada sve gleda novim očima, sve vidi bolje, sveti Franjo u svemu pronalazi Božje tragove i njegovo djelovanje i ne prestaje Boga hvaliti i zahvaljivati mu. To je posebno vidljivo u pjesmi Brata Sunca, koju je Franjo ispjevao nedugo prije svoje smrti, a u kojoj hvali Boga zbog svega stvorenoga. Dok ohol čovjek traži svoju slavu, po svojoj mudrosti i sposobnostima, malen i ponizan otkriva da je izvor svake istinske i neprolazne slave u Bogu. Franjina se poniznost posebno isticala u poslušnosti crkvenim i redovničkim poglavarima. Jedan životopis donosi, zato je, napuštajući službu vrhovnog poglavara, zatražio sebi gvardijana, kojemu bi u svemu bio podložan. Tvrdio je da je plod svete poslušnosti tako bogat, da onima koji šiju svoju stavljaju na njen jaram, od vremena ništa ne prolazi bez dobitka. Zbog toga je uvijek običavao i bratu s kojim je obično putovao obećati i izvršavati poslušnost. Slično je svojom poniznošću od biskupa izmolio dopuštenje da može propovijedati u gradu Imoli, nakon što ga je ovaj prvobitno odbio. Franjo se vratio pa mu rekao, Gospodine, ako otac sina istjera na jedna vrata, on treba da uđe na druga. Biskup ga je, pobjeđen poniznošću, radosna lica, zagrlio i rekao, ubuduće dajem tebi i svoj tvojoj braći dopuštenje da propovjedate u mojoj biskupiji, jer je to zavrijedila sveta poniznost. U našemu vremenu, u kojem sve veći broj vjernika poslušnost, osobito crkvenim poglavarima, smatra nedostatkom, a ne vrlinom, sveti Franjo nas uči da samo u podložnosti Bogu kroz naše bližnje možemo ispravno otkrivati i izvršavati njegovu volju. Neka Gospodin udjeli da nam svijetli primjer svetoga Franje i dalje bude pomoć i svjetlo na putu kako pojedincima, tako i cijeloj crkvi.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Jedinstvo je bitan element za vjerodostojnost našega svjedočanstva, istaknuo je Papa Lav XIV. Primivši audijenciju zajednicu Papinskog teutonskog zavoda Santa Maria in Campo Santo. Sveti otac imenovao kardinala Maura Gambetija, dosadašnjega vikara za grad Vatikan, nadbiskupom Kjetija i Vasta. Povodom 800. obljetnice preminuća asiškog siromaška, razmišljanje o blagdanu svetoga Franje pripremio je fra Matej Jovanovac. Jedina vjera u Krista načelo je jedinstva među vjernicima, bitan element za vjerodostojnost našega svjedočanstva. Tim se riječima Papa Lav XIV. Danas obratio zajednici Papinskog teutonskog zavoda Santa Maria in Campo Santo, primivši ju u audijenciju povodom 150. obljetnice osnutka te ustanove. Papa je podsjetio na temeljnu ulogu koju zavod ima danas ističući.
1: Il collegio sacerdotale vuole essere un luogo sicuro di formazione.
0: Taj svećenički zavod želi biti sigurno mjesto formacije, gdje klerici koji tu žive mogu produbiti svoj intelektualni i duhovni hod, kako bi potom, pred velikim izazovima našega vremena, mogli odgovoriti na pitanja ljudi u svojoj domovini te obrazložiti nadu koja je u nama. Papa je potom istaknuo još jednu karakteristiku, jedinstvenu blizinu groba svetoga Petra Apostola, koja je u povijesti te institucije od samog njezina početka išla ruku pod ruku s vjernim prijanjanjem uz rimskoga prvosvećenika. To je očito, primijetio je papa, u nazivu Papinski zavod, koji mu je dodijelio papa Benedikt XVI. 2010. godine. Ta je čast povezana i s obvezom očuvati tu blizinu i to jedinstvo s Petrovim nasljednikom i s vjerom apostola koju on propovjeda. Papa Lav je stoga potaknuo.
1: Questa unica fede in Cristo è il principio dell'unità tra i fedeli.
0: Ta jedinstvena vjera u Krista načelo je jedinstva među vjernicima za koje je Gospodin molio za svoje učenike, budući da je bitan element za vjerodostojnost našega svjedočanstva. Učinite svojom tu iskrenu Isusovu molbu, molite za taj dar kako bi zajednica vašeg zavoda bila mjesto gdje se to jedinstvo može konkretno živjeti i učiniti vidljivim.
1: Sia un luogo in cui tale unità possa essere concretamente praticata e resa visibile.
0: Papa Lav XIV. Se u govoru spomenuo početaka zavoda, potičući prisutne da sa zahvalnošću gledaju bogate plodove te povijesti. Korijeni Campo Santa sežu u 8. stoljeće, kada je bio povlašteno uporište za hodočasnike koji su putovali u Rim s teritorija Svetoga Rimskog carstva. Zavod je potom osnovan 1876. godine tijekom Kulturkampfa kako bi osigurao mjesto studija i formacije za svećenike iz Njemačkog carstva. Papa je stoga istaknuo kako je
1: nel XIX. Secolo questo luogo assunse particolare importanza per i sacerdoti dei rispettivi paesi.
0: U 19. stoljeću to mjesto dobilo posebnu važnost za svećenike njihovih zemalja kada je djelovanje klera bilo znatno otežano, ako ne i potpuno nemogućeno, zbog mjera crkvene politike Kulturkampfa u Njemačkom carstvu. Tako je, zahvaljujući gostoprimstvu nadbratovštine Teutonskog groblja, postao utočište i mjesto za učenje za svećenike iz njemačkog govornog područja, razvijajući se potom sve više u važno središte za kršćansku arheologiju, povijest crkve i istraživanje kršćanskih početaka.
1: In un importante centro per l'archeologia cristiana, la storia della Chiesa e la ricerca sulle origini cristiane.
0: Mjere crkvene politike Kulturkampfa koje je donio kancelar Otto von Bismarck 1871. godine radi jačanja jedinstva carstva stavile su naime katoličku crkvu pod državnu kontrolu kako bi se ograničio njezin politički i društveni utjecaj. Katoličke škole došle su pod isključivu državnu kontrolu, raspuštene su brojne redovničke zajednice, počevši od Isusovaca, prekinuti su diplomatski odnosi sa Svetom Stolicom, uvedena je državna kontrola nad izobrazbom svećenika, oduzeto je mnogo crkvene imovine, a stotine katoličkih svećenika i biskupa uhićeno je, kažnjeno novčanom kaznom ili prisiljeno na progonstvo. Papa Lav XIV. Je danas u Apostolskoj palači u Vatikanu primio u audijenciju Jakova Milatovića, predsjednika Crne Gore, koji se poslije susreo s kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti i nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama. Prema priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice, tijekom srdačnih razgovora u državnom tajništvu istaknuti su dobri odnosi između Svete Stolice i Crne Gore, te su razmotrena pitanja od zajedničkog interesa. Sugovornici su se potom osvrnuli na različita međunarodna i regionalna pitanja s posebnim osvrtom na integraciju Crne Gore i drugih zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, kao i na sukob koji je u tijeku u Ukrajini, stoji u priopćenju tiskovnog ureda Svete Stolice. Spomenimo na kraju da se tijekom svojega predsjedavanja Milatović također susreo s papom Franjom u audijenciji 7. ožujka 2024. godine.
2: Slušate hrvatski program Radio Vatikana.
0: Papa Lav XIV. Je danas imenovao 60-godišnjega kardinala Maura Gambetija, Franjevca konventualca, novim nadbiskupom Chietija Vasta, premjestivši ga s dužnosti generalnog vikara njegove svetosti za grad Vatikan, nadsvećenika papinske bazilike Svetoga Petra u Vatikanu i predsjednika radionice Svetoga Petra. Kardinal Gambetti nasljeđuje 77-godišnjega nadbiskupa Bruna Fortea, koji je dao ostavku na pastoralnu skrb crkve zbog starosne dobi. Kardinalom ga je u studenom 2020. imenovao papa Franjo, a 20. veljače 2021. kardinal Gambetti je pozvan na dužnosti u Vatikanu. Prije toga, od 2013. do 2020. bio je kustod Svetog samostana u Asizu. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija povodom 800. obljetnice preminuća Asiškog siromaška, razmišljanje o blagdanu Svetoga Franje pripremio je fra Matej Jovanovac.
3: Osam stoljeća je prošlo otkako je Sveti Franjo napustio ovaj svijet i pošao ususret svome ljubljenom otkupitelju, čije je biljege nosio na sebi. Stoga riječi Evanđelja po Mateju, kojima Isus slavi Oca, koji je ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima, posebno postaju žive u primjeru života Svetoga Franje. Možemo reći da je njegov život bio život krajnosti, jer nikada nije pristajao na osrednjost. I kao veseo i razuzdan mladić, koji je htio biti prvi u društvu i velik u viteškoj slavi, i nakon obraćanja kada ne miruje, dok ne sazna što Gospodin želi od njega, a kada sazna potpuno se posvećuje onome što Gospodin traži, Franjo nas podsjeća na važnost gorljivosti u svome pozivu. Netko jednom reče, žaleći se na slabost svoje vjere, moja vjera ponekad više izgleda kao navika nego plamen. Franjo je možda imao darovanu sklonost unutarnjeg plamena, mogao je potpuno predati se cilju koji mu se činio najvažnijim. Ali to ne isključuje nikoga, jer tko nema takvu sklonost, nego je sklon osrednjosti, mora se po tome učiti moliti za milost gorljivosti. Franjo je iznimno dobro upamtio velike dijelove Evanđelja, jer ih je često čitao, a to je činio jer je silno ljubio Krista. Htio je na taj način bolje upoznati što se Kristu sviđa, shvativši da Krist ljubi malenost, jednostavnost, krotkost i poniznost, nastojao ih je usavršiti u svome životu, a isto je tražio i od svoje braće. Zato je htio za sebe i braću nositi naslov manjega brata. U tome natjecanju sa svijetom uvijek biti manji. Franjinu ljubav prema ovim evanđelskim krepostima za koje Isus slavi Oca, vidimo u njegovu pozdravu krepostima. Zdravo, kraljice mudrosti, Gospodin te čuvao sa sestrom tvojom svetom čistom jednostavnošću. Gospođo sveta siromaštino, Gospodin te čuvao sa sestrom tvojom svetom poniznošću. Čista sveta jednostavnost ometa svaku mudrost ovoga svijeta i mudrost tijela. Sveto siromaštvo ometa svaku požudu i pohlepu i brige ovoga svijeta. Sveta poniznost ometa oholost i sve ljude koji su na svijetu, isto tako i sve što je na svijetu. Vidimo kako sveti Franjo shvaća kreposti. Uvijek idu u paru, tako da jedna upućuje na drugu, jedna krijepi drugu. A dodaje i da, ukoliko se vrijeđa jedna krepost, vrijeđaju se sve. On je u svome životu otkrio da malenost otvara vrata uzvišenoj spoznaji, onoj koju se može čuti, ali ne ishvatiti bez toga stava srca. Njegovi su vremenici, opisuju ga kao neuglednog i siromašnog, no uvijek iznenađuje njegova sposobnost privlačenja, jer gdje god bi došao, privlačio je mnoštvo. Franjo nije zračio svojim izgledom, nego je bio ispunjen Bogom. Osiromašivši se do kraja, otvara cijelo svoje srce kako bi bilo potpuno zahvaćeno od Boga. U ovome evanđeoskom odlomku Isus slavi Oca, a svoje srce naziva krotkim i poniznim. Svaki čovjek ponizna srca, koji je zahvaćen od Boga, ne može šutjeti. Budući da sada sve gleda novim očima, sve vidi bolje, sveti Franjo u svemu pronalazi Božje tragove i njegovo djelovanje i ne prestaje Boga hvaliti i zahvaljivati mu. To je posebno vidljivo u pjesmi Brata Sunca, koju je Franjo ispjevao nedugo prije svoje smrti, a u kojoj hvali Boga zbog svega stvorenoga. Dok ohol čovjek traži svoju slavu, po svojoj mudrosti i sposobnostima, malen i ponizan otkriva da je izvor svake istinske i neprolazne slave u Bogu. Franjina se poniznost posebno isticala u poslušnosti crkvenim i redovničkim poglavarima. Jedan životopis donosi: zato je, napuštajući službu vrhovnog poglavara, zatražio sebi gvardijana, kojemu bi u svemu bio podložan. Tvrdio je da je plod svete poslušnosti tako bogat, da onima koji šiju svoju stavljaju na njen jaram, od vremena ništa ne prolazi bez dobitka. Zbog toga je uvijek običavao i bratu s kojim je obično putovao obećati i izvršavati poslušnost. Slično je svojom poniznošću od biskupa izmolio dopuštenje da može propovijedati u gradu Imoli, nakon što ga je ovaj prvobitno odbio. Franjo se vratio pa mu rekao: Gospodine, ako otac sina istjera na jedna vrata, on treba da uđe na druga. Biskup ga je, pobjeđen poniznošću, radosna lica, zagrlio i rekao: ubuduće dajem tebi i svoj tvojoj braći dopuštenje da propovjedate u mojoj biskupiji, jer je to zavrijedila sveta poniznost. U našemu vremenu, u kojem sve veći broj vjernika poslušnost, osobito crkvenim poglavarima, smatra nedostatkom, a ne vrlinom, sveti Franjo nas uči da samo u podložnosti Bogu kroz naše bližnje možemo ispravno otkrivati i izvršavati njegovu volju. Neka Gospodin udjeli da nam svijetli primjer svetoga Franje i dalje bude pomoć i svjetlo na putu kako pojedincima, tako i cijeloj crkvi.